organization no penifo di aba se wama suspend aje license nansa na Vincent upon wasamwa wakasa oye chairman parliamentary elect committee on works and housing ochremu se yakasa gana pa insio to na eyiri yebetu yetu ase pa no a ene etese de sebi yedi gana mato abrewa fufu so edin so bewe na nu ko sia da ne to pay ame ko wi ase anka ne domi ko benyam na se bedwani se rajo asafo e kana so achi tumza na nkomo pa abo ne trim eyi ne trim adwini na egu fam na so urade di ne ho afofie pose adwuma ko to ase mu na mon ama wa machi obi wan ena wa machi no wa omutisi se wone die tututu ni mapreprega e wo kase boy mu Malawi Malawi ade se wo South Africa bebro 3000 na 3000 ewom amanbo eba no page mu se omu na weba kuntu ya ya ninja no akonti wom ko omukrom yebekwa gudiem ni akwa akohwe work up a ekoswe yi enra amaye si akansu nsanso ene ene se da ye na ye nimu no colonial masters ne wom ho da adwam yo ya bayi wa mwenye duwa po se wa msa ma England no. Ebe ye ing bibi yo. Ebe mpaye uja ene nyumre ino mwache. Esema ye de brema no peyi eno no. Nansani ye di ni nchile mwube ba no. Yadi asida ema de ubon krat. Yadi asida ema. Inmekuya wa masya sini Lawson Heba Center. Na dauru mwenyenya Lawson Heba Mixer. Edwe isi ya numuwa. Ni awo yeo juma tibre woni nipedio mwantibiu, malaria, typhoid fever, koko piles, na nuwe droni ye, wode kane seye pa, neko, brain stain remover, kubie ni unye akura sobe kwa pe, cleaning services and agency amuwa mabe prapra ufi ye, esesi yo, ame watu mwanya ye fefefe, brain stain remover diye, ni aye ni mwa ye bako pe, enuwa na umuwa mu klini, efie, enu office, wamdi ye, nuwa anono, yankwe jina sana yebua. Buying 20 disinfectant. Ejuma yabebo ene nye juma ketua. Sesi ya de buying 30 disinfectant aba. Na 20 nukrane danse na 30. Eni ya uterazo so ufie, usinki mu, water closet mu. Fogugu muwe. Buying stain remover diye, buying 30 disinfectant. Aya anu na ya ebisa. Keke pipra roofing. Wanzi yezo tute yankro fode mu enyu ni. Ubisa nse chansi dabe no adebo ene danswa. Onka keke pepra da. Sase keke pepra. Chansi yin ba wo danswa. Ensu o te nyu ni sese yin. Aden chansi dana yeson ye. Dabi. Keke pepra roof ni nsu obe to. Ehun be tu mframa be bo. Ape tampio siya bro bo. Bo wo danswa wo da obe da. Ensu o to se. Nubon se demu wa ye kulu kama. Ewi aba wo ntese wo. Kwa pra di aba wo danswa. Onga. Onga licious. Abin wa ha promo nukusa. 4 million Ghana cedis ya de chichasa cha de pinu aka ho fa anga ye aduane na tene de ilele yi yanvita nkoda aduane nkoda dia emwo mo yakosrokobo enye fudo jodochie etikele nkile ne nya kon hwea nemom nkoda nyini fe fefefe yanvita ye wo wheat ye wo rice ye wo maize nemu bia no akoda ne pene fama no ne bonso nya den ye toni impetuous not in cedis enye kwa yada uruma enye adi nusaka seboyi ebe ina afeyi ensemno enye sadie enye anu peyi ohine nana kwame amu ekinkanyi ede amamu empeniza semampa enye yatuno badini semampa ni yatuno badinti chiniyama nyokumpe ni ufa wa mkwa uru wako bichabe watu watu wajine edifama nyokumi dada jume diyo humu esi jina ye edimama nyokuno akwa wuru wako bisa abiru watu watu wadini ya nise. Endi isa manyokuna tina yeke siya wankra ha. Headquarters no. Wamde kanima mpenia wanyan baby kwa jayu John Rollins. Edi yene beto so. Na mpenifuwa kanya nwobiyo wachi ni ya manyokuni mjitu umuse. Eye, ese, efata. Sansa huye jumasumwa kanima mpeni. Jayu John Rollins bebo ye. Eja, ebikura kase. Ena mnoso, ena katamazo chini ya manyokuni ba ye. Wanua moja, enu wadiye inki. Ema wamu constitution wadi timu ya kama. Entu wamude atina ye kesi ya ni otunua. Esafata. Enra ena mpeni mfobo uja.